0: E whakatauki Māori. He toka tū moana.
1: A kua heahanga ua ua o te ao. Ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e kori kori. E neke neke rane. A ka rite ki te toka tū moana. Ka tūtonu aha kua ka akina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūka.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

e tō mātou matua nui i te rangi. Kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ae anei, he taro ma mātou mō te neira. Murua o mātou hara, me mātou hoki, e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. No u hoki te rangatiratanga te kā, me te kororia, ake, ake, ake, amene.